0: Ia e le oski fa funga mai sa mo no to sfuma lo minute ona to tale le tu la tasi ia sanga pe una tatal tal no pe e ni si va ngol ta tu tu tu ta si fie o ia si tal tal no nga pe si si meta u po fi sa no e lo fi ngol le nei va ngol ta po klam
1: a te mi so e ia ba un me o le yo tu langa le te fa tal va tu ia stelinga ia tu ava o mai spetten le ma futa mai o trousi fawae mai Amerika, ia lei tarofa lava maroso i fua, wafitai soso ni mai, wafitai alofa mai, ina fatangata ina o nepo kalame. Turanga tatu tuso tasi leo o iei nei, ia atonu ole atoanga le na o fainga ole afu o famo e moro tatu tutasi, na pawale mea le e afu e tatalo atoai, faa mole mole, e talo te fulu, amatalo tatu. Ah, pawale ole ole vanga ya ya sil sila le itato ya ona fa pela foi le ona tato wa foi ona ona wa tong wa tu wa tu le proclame fatai ta il na fa so longa ah ya e ani se foi tu na tu tu fete tu na ila diti ona ni se tu tu no ah ya fa ya un se por lo calabe fa pe ale fa ya wa sala se si malanga itato le ai se me pula itato ah Alena valai mo ya fa mo mole sanga mo tato e se fitu ya ya ne mato la ngale ta lu mo ta buti ya ya mo fa ta buti ol me ta wol me la mo so fa mole ya o mai uma lotu o mai uma lotu o wol o mai te mi o si va mo ke mi o me ai o wol tu mo te mi na ai tu mo lotu
0: ya me ta wol
1: ta wol ta to o ta tu mo mai le lotu No fatasim tatu tapuai fatas. Ya, tatu fia fatas. Ya, ya mfaitala ulva engal na. Ya, wala titi tangata lutu atere tangata ulme ai. Ile fitomi na mea. Fa mulmule tuai. Ya, ma siva ya, me fa pena. Wala no tele te ungol siva engal ulme lutu. Fa ya fa pena, fa parengi mea lea tatu e. Ya, ume fatasim malanga fatas tatu ulme lea. Let us go together and travel together. Kako wova tasi ya isi mea. Tele usi te mobu wako lera mako wako. Mwika mfe. Ya etuwa ya na mea ma. Ma vavivave maesa ili la upaka. Opakanga ole aso lea. Ya olunga ilea. Olefo ole main street le. Yeah, King Edward Street. Ya makua ili hola kwa ki makia. Otuwa lpiko otuwa. Ya alofa tatu. Tatu payaman matatunu. Tau fa vanga vanga vina mo matou le tapena ina ya il tato waso ya fata se mala friendly sawe mai mea ai langa kuka mai ai tue na ma fa solo mai ai mala mai ai tonu ya il tato fa fifianga la solea fa bono mori la e tal sangatu fa pena il utopo ya mono utopo malu ya utangir vanga lea o le si vanga e mfai on tato paka ai la solea o io e anga io il paka le fakasa la e tu vai per me se vali e nei tanto ma tu na va noi na e o ia ia foi foi a metrale vai de vo foi a cu co che paka o mai nga io fa ngui fa ngui da ro tu e na e o che ia la tu dice me o la tu ta e ti mi fa va vai fa le ma fa se si la vea o tu la nga e fa se si la tu ai Mole vaenga le fa mole mole o tol malofie le o to va fonga mal fata tianga tat programme ia solo musa o to na va mai a pe a luinga lo tala ia va mai uma o to luma i tato me fa e fa o ni to fa tali matua ia to to
0: mali
1: to fa tata ngata matua ia to to e le to te le mna o e fa tali to ia le matua ia tato nei laiti e fa tamo e fa ma malua tato tato waso le ia on tapena lo lea la ta o mai lea fo ile ile famaluna le waso le ngansamo o le waso le famaluna le waso le ngansamo le tato sim le woman fasala lau solo mai le fo o mai posters me vea pena ia e fo o mai monga tele manu yonu ia o le tato fa mafana o neva yaso ya mantua le e fa ya fa ma fa le fa ya le fa ma lunga le urutura to po me ha bena e le pita to lunga o kilani o le o la fo e o

0: pangsae fa mamalu i oi fea. Fa tasi masifara putonga i ori moto Samoa.
1: I mangi. A
0: pokalame hai, ori pokalame mafu e afu e sponsor mai al MPP. Ori pokalame ni i oi mangele la leo e li pangsae. I a fa tasi malefono fafotua au kilani. I a malefono ale... Ya e kale se so vata si pola se va binaro fa un tempo po kala mele sa tal no ya e o fe fa tasi da e fa ya ma ne ya na vanga e fa maluai o nei i tatu fionga ma soe e un moro tu tasi ne e fe voli tu tasi lo tra sa mo i pa ku e
1: fa fa fa sala tu po kala fa
0: u li u li fo la lo
1: e
0: ora ne me na tu yo tu fa tu beta tu tasi o no va pe ma tu lo le ai e fa ya tatu tu tasi ma malu pa ia ma le ia fa ma tu wa e lo ma tu e yo ma tu pi tanga lo pa ku fa o ye
1: mali
0: a tatu wa ye ele fa tu dia fa aiuta longa ta tu da si no isi bea ne ai fa ia ia lei me la le le fe tu fa ma malu la so ola ole va va mai va va mai fa mo mole o mai ta tu te fia fia o mai ta tu te siva o mai ta tu te fa penan fa ole nga nga na sa mo va so nga nga sa mo ya ole va ia so ale fa mana tu na ia ta tu ia une ia ne ingalo le tau talafa sa mo inu e se tatu te oi.
1: Mali.
0: Pero fa mui mui lea. A mune ingalo tatu tu manga. Na ufala utere la fa pene. A o nei mea uma e fufoa mai e to tono le ainga masoi.
1: Ya, yeah, al mea moni.
0: Ya, lea tau mafai fuinele ya e tau te talafa sa mo o e malau fana u tono se o ainga e e mana mana mai na amatamata mani e mea la i e o maitua ya e tau. Or fatura ungan sa mo le tau fatura ni masoe. Fana ur fa fea ule le lo inu kako. Na fea vea ima ya ini mea mo meo ifono i maru. Rwe vea olo le fiso ma kaela ni ya. Ola hai tita ma umatu nata. Tau te loe le afinu matu ar fi fea u. Lewe, wafora fora wasura konga.
1: Ii,
0: fai sura konga i me fai ele ngata ni fai marua e fai nei mea al matopu le ngape a fai le winga leo le tala le fai mautu wino le a
1: o le
0: ngangana ili fai pia u le aingo e fai nga tafu ya tata biti o lo feola nei i New Zealand nei ili tau fai maru siro si atu le ngana langa o le ngana sota ila tato nei ili fai on tato o ese ai tatu te tau tala al pawal me ia whamanatu a ma ola hai tau te loo isu te lo tau tau mai tira ea e loo wha o ngā upu e vato vato e le loo tari mai a lau mala mala mala e mala mala kio roku fati oe ia mane koe whaia loo loo mea la e so ia a pia mea pena ola hai maana ia tatou ia lisi la tau tanga ia tutu nunga tura titi te whamanatu
1: e whamanatu e se le tau
0: ioe pero lo winga la alfa malo si au te vu sin ese prato lo fai so ia me vo va a so ngan sa mo a e le fai e mo alfa manatu
1: ia
0: fa manatu pa valer me fai is a remembrance of or lo identity in a owning alo
1: e se le mana yo le matua al matua le nei tau sanga ia fu mai mo mo mo mo lunga ia le manuel no ia wa e o le tāua leo ngā luenga ele ngā tele e kālesia e wese ngā whaifeawa o mātua fwoi o mātua le mafua ile le ola ma le ola ole ngā ngana
0: ole me fwoi le fwetua ia a misa e ele tāua ia tatu lotu fwoi ele combined a wā lotu ai ole nature ngā lotu combined ia e fai umangana uma e oi mo fu i ethnicity ngai kong ya fa i uma te mi fa i me a
1: pero PIC
0: yo pero PIC Pacific Island Church
1: Union Churches
0: ma Union Parish yo la to mana e mo mo la fo la lingo le upu a fo e bilingual a fo e trilingual era pe
1: a to to
0: ya va pe a to
1: ya multilingual pe a tele
0: e multilingual rol fo yo mena a o tatou ai e Samoa. Pelo nga leo tala le fei. Ia e o ina o tatou tangatai. O le si mea matangofie maso e te minei. wa wa wa sala sa le mena tua o tato ma tua

0: a Richard Parker, loi mata malingi i le nevanga le tato polo kalame. Ia pe ona e fafunfuma le tal nonga malte mama tue famsanga tue famna tuatu le tato no pele i le vai aso le aso momua yuni le tato tutu tas e faman tuatu e taun tā se fulu o tōtou nua tūna ia a vave amata ia le tātou pōkalame o le vave fōi leo na whare lunch ia dua o le aso marolo ia na tā apereo po ani fōfuanga ia sanga peo na tētā nua tu fōi se taimi tōna i nai fōfuanga se mātou whamita anga luenga i le Otago Business School le a ongalale wha businessi ia ona o le tūlangalale o tōte leo tangata mese lau tātou tangata Pasifika fe atu lo o le Otago Business School ona tau leo lato ma fofofa pia nao tanga ta fai bisi nisi lava e anga vaa e o mai e fulili e a onga i se matou matanga luenga ai ol matou mai tau on matou ofisa i tūranga lava le tau taitai po leadership skills, management skills ia ma le anganga lava le ati ae ale ale samo ili tildul talin yer samo yatia inga po e kalisia po ala tulang fa pe ni wa e fa la tala ula fa pe wa le mele tu po ni inishila e saul intia ma se tulo fail fa lo fore de dir ya e saul sainga failing atonga la au kapisim ya saul samo fa tulot ya o le lui taula mo le fafonfon le tatunu e tu tusa lava ia taleni le faonga e faile pisingisi ia ma le taleni fa tua le kalesi ia mo le mawina le telo e kalesi ese o te tonu e le ngate tonu ni sila o mautala fo isi atunu o lalangi so se mea la vesamo o le mo la vesamo an fa tule faccio l'ottua o la solulula verso la solulula lo sul malfitto e le matto po calami il Pacifica Commerce Information Evening e fate taula le i matto o la tua lo fa na uia mai le ia 11 tanga i le ia 13 o le si meu matto mai tawina ia te lunga luenga ia sa tatou o mai le taimi mua mua no tatou mai New Zealand ua sui atua ia nga luenga ia o isi o mta nga luenga ua faa ingi faa masini ua mat fai nga o lato ma ia ufu lal popo fone te lei o nga luenga wale o toa fai ia tatou tangata ona ua fai u mai masini ma computers ma ole au nga lama lama to faa moe moe ina ia tam fai e faa malo si au i tatou tangata Samoa ma tangata Pacifica io mai e onga tu tono ma tu mta ngalung e le mol fa nga business ai ole fa malo sia le o la to leadership skills po nga va ala ia le mo ia e la to e wa le memoni te le nga va ai e ta to alo ma fa na te lo te mai ti parlangi o ya o e oia onga e a o mai e fa te inga lau te inga a onga sa te inga au fai pese te inga au lakapi au netball o au kapahaka e tu tu lau mua e a tatu alama tatu whanau ona e loa le teu le va e loa taitai e loa fai fai unga e loa fai fit filling o ta leni umalanei o le mo o mia e tenga te fai pisings o le mo o mia e mo o le fa mo e lana
1: o le manei o le sile mta apute le ma rua sa tal noin na mai e mta nga rua nga apia le la uta ngo tala no fa pia o le frame of mind there taitai la isa moa Fapea le lato utala. E te tau o sisi big project te fai. A watu whanau ia Samoa le saralau ia pia i Samoa. E watu whaonga i le lako skio lea. E lato te fesosoni whingo me ia. Ano toi ga mera le te whamtalaina. Le ue whamtala mai ia le. I le capability o ka kwangaka. I koi ga mea wai. A e tanga i nei la o il mele ki ka wangi o tangata e whaile lotu. Nile umbiang whaile lotu, o tangata e leila na ia fuo fa business mind. E whainga mengi. O ngwha penga whaile ngola, e plan, e strategy,

0: Main fanga le e fai e me ya ya e le tu aina ora ngala mo mo an fai fa me sa ro ka fi ro le ke le o so so ni ngala mo tanga ta tu mutu a a le sa wa fai a le u ka u le ora fai ka ko be e fai a o no me le le ya o te le fai a me sa ng fai e o fai ma ho di a nan ta fi fai a te le me ya e le sa o e fai le sa a e fai ngona me long o kakouia ya ela nga yola fa community de la comunidad
1: yo tato ma fa fonga ma tato me fa ta
0: e fa penanga nga fa yemene ya mo laxtenia ma nga yeme fa ya oi sei tu me fa fu ske mi mun mun la wa la va te mi lo
1: eh
0: o muna fa yelbe ai ko ki me le kakouri ko kakou fa ta se ati li reste mi Alu o maya le ya tato malo le ero se malo olu o maya ya si nga ya formula sa feeling ya foi mo ne te mi e fi fa update or kako wa o tato so foi malo loina ah afta ya tura fi on formula
1: ya fi mai
0: ya ero fi tura nga fi mai mata le mai au na alu a familia tu ni te wo tau tu ni fa ayo ta longa tato ale la vuti de ya te mi de sa uno ai e a foi fa pula pula ma fa tu ina ni si me o so i fo malo ro ina mo ta to fa mon mole a ai a fi mo mta mai au
2: alo malo fa ftai ftai e la fionga a masanga ale nga te le o la so ta o le fionga ma so e ya malo la vale so fa nu ia mali mani ma
1: malo
2: ya vi e pele lo fu malanga le o le tu ya o ta ta ina mai ro ta to wola So to say four, Maratato Wola, Ilenea Fiafi, ya, ya, our four ile. Letato Savaling a lenato sanga, ya. Malo, so if woman wea.
0: So if woman wea. Ya, or lay while I live for what you tell me, Ari, Massoy.
1: Ya, be a malta to
0: ole.
1: 4 minutes,
0: 1 minute, let's do it, oi, at all.
2: Yeah,
0: I see the end to a troll, no le. Se e a famana tu mai ma fisoso ni mai ini afianga mani fa fitauli mani meza tau ona sila fiero tato a voi tato nu ini em foi pe ona uni o ese ma le a voi ma le tu puso mai o fa o a fine so ko baloloi amon mole famuna
2: Malo fa aftai, ya, fa talo fa tuile. Pa ia manwa malo lau fa sau saunga Samoa. Ya, le amata mai au sina sina, maunga tele se yo I maunga iti. Ya, fa malo lava le folau, fa malo tui fua maua. Ya, tato fa fo ipea liwe inga malo fa aftai le atua. Wai, o le atua lava tato te folau fa atasi nei vai taimi.
1: Mōni
2: langa ua amata o na whaalongo ina le sau sau mālu o le o isi fwoi teimu sau sau mai e le sau o le mālu o lu ia ai vi ia pēlea lofu malanga le le atu o lea lavai e tau te māua mai le nei whaasalaunga mālu o lava le o na sai ia whaaftai fo I mo le nei vai taimi ia whaaftai mo au tau te talo ia ele Eleve silingia lala le silingia lava le lofa male anga le le tu o talo sanga
1: sana
2: e fa pe ai ona manuia le tato fo longa ia ole nei vai taimi nei vai taimi ma fa fa what fo nei vai taimi le tau marolu ia po ha fo ini ni me tato te ma fa fa ia e fa pe ai ona maua pe tato le saunga le mule nei vai taimi ia a mata ona tato lata lata atu taimi malo luo le nei atu nuu o loo faa peo na tatou nuu nofo mawai ia ai vana ngā ilea fionga afamasanga e failawa mamalanga I Samoa ia o tatou le nei o loo tatou no nofo atu lava I nei tane tini le mea malo luo ia a lofo maleanga le lei le atua ia nao ni nai faa manatu no nai faa manatu lava e maise lava ngai tamaa matia nai mea taha ua le nei taimi ia a wafo ile le pui pui no le soifua malo loina ia mai se lava taimi nei e whaalongo atua wa malolu ia e pi o whaafenga tāfu i lela ngon wha mingoi ngoi o le o le tinau ia ae tāua lava le tūlanga le e tūsa lava pete le

0: lava itu tonu mana vai fafo. Ea ngai, mai se lava ta mama tina matutua. Ia iai lava sina routine, fo ilelele tae au. Fa amalo sitino le tae au, fa amalo sitino leo uli. Fa amalo sitino le fiafi. You don't have to rush it, take it very slowly. Ia mafa apena ai lava ona, ona fa amalo si e tulango le o tau au, tulango le afo iu. O a aoi, e fa apea ona fa amalo si. Ole mea le na tau atele le tulanga lea ole, ole exercise po ole tamafai una fa angai yoi lo tino. Ia wa e au ngale na e fa apea ona fo ia ai le, le, le te ua pa u tulanga fa apea na. Ia ma fa apea ona na fia fia ila vata hato wa ele isa isa fia nofu nofu le falema ili neiva itami ya wala pe pesi umaya ya si hama le falema.
1: Yoi.
0: Ia, mana ia le tūlanga le nā. Ia, o le si tūlanga tā uatele e tātou, ai mai se lava le taimi le nei wā matana mālulu. O le mana ia i o le tau sami le o le supo. Mana ia le tau sami le o le supo. Se i fai i alo mafānau, i fai mai supo, wā o tutono le supo. E fai ona faa na tu ia ia, ia fuala au. Fuala, so se fuala au faa pēna, fala au aina e fa apea ona ka pesi ka loti tulanga fa pena e ave umwe e tonu ia o tatou fo e a mata ona wa in po watau lele le tulanga onoa ia ole supo e mafai ona ave umwe ia ile le leo umbiana ia e au ngala le temine ma temi ole malulu fai fa le lele supermana ia fo tulanga io
1: supo ponga ivi
0: io e ave uma ia ia mantua e tau sami le supo a lo ia a toa le lele o tulanga le na ia ma tulanga pe a maua fo isina ia o tulanga nei o hia o moa tulanga o mea e tau fa palanga o mea the white meat o le a anole pe pae tulanga rena le lei tele le tausami. Ai mai se lava tātou nei e tele le mai suka pewa a afia fo i fatunga o se i tulou. Ia o tamana le lei tele ima nai whala au aina duka pe ole wha i tulanga apena. Mea la iti lava ele e tele. Pein tātou tala noina le tulanga i tātou tala tala nongai i aso oma i tātou pokalame o tuanai o lano o le nua nua. Se vava ai le a sila sila atu o ele na e faia le mea tau sami ta mama tina e peina ona le lanu pae pae uma e lanu ena uma pe lanu na ole talo pe lanu na ole fasipovi ia mea tau sami na ia ele upale ni mea tau sami ta mama tina e te tauna na fe lanu lanu ai ta e pei ole fu ole nua nua ia malesi mea tau atele ole tau sami ole vai. Ole vai fo ilele ole vai auli aile ole vai fo ilele le vai le e fa tau mo le o vai sumali po le pia tu langa fa pena le ai vai au vai auli la vai au ngate le mo tato ia ma sina i puti fo ile afiafi o me ma sani la va tato e mo e la ititi e pe ilele e eleni me te tele fo ilele mafau fa ia e la ititi lava ia tu langa e mafai ona na suia ai o tātou mafaufau i aso taitasi ia faile exercise, ia vaai pole ale mea tau sami ata mama tina, ia mavaai le vai auli. Au tūlanga tonu lava nā, mafai ona fesoso ania e tātou e fo ia atu ia siyama. Ai meise lava teimene o le mālo. Ia, nao ni nai mafaufau nga nā, tauna a mataile nei.
2: Ale lafa e tulu siri, mele wala se refere le la ofion ma soele mate a o temine te mulin fora o tata
0: ya
2: to a inu a telefora o in ya wa inu la penadol o ma a misal penadol ka vula vero inu penadol sa tata no inu mo fo to fai mesa no nga a fo mo nam fa e lo a mai tata wa o tele o te tu no tata na le vai malulu a le a vai auli le inu fora o o le foi tal tonu al mafo a le outro tal tonu fa feli buti de wa da tier coco le al foco cole ma vaina e de regarding ai ngui fala au le te mam lam a ira le mele sa u buti la cofe ma la buti e a me na ri ngor fala au
0: ele a faina
2: ya ma ele
0: ele a faina a wa fo le wing o le fala au a le mele ina ino

0: le fwa le le, le vai e inu e le fwa la au ina ia fai ngō fie ona ona iwe, ona yeah. Follow set to low ia fwa la au e ia isi tangata e ole lato me ele ingo se mena na watua follow atua le fwa la au ole ngā ole vai e fa pe ai so se vai lava e fa pe ona fiso soani a wale le follow ina ole fwa la au e ia fwa la isi vai la au e sau ile e sua vai ya. Ah, yo le mana mi la se vai inu le mi na inu sa ona. Ai e isi so e isi fala au e so vai e pita ule le le a fo le taste. Yeah. No. Ai inu lo sin da vai fo le so so ani ai. Ia ole o a mai salata mai ti. Ah, wa e isi fala au pe ona. Ia na fa na le sin da vai suma le e tau ona inu. Ai le se a fai na po le ala whatever coffee tea, whatever Milo. Ia e halu atu ole tamana e le se me.
1: Ole fa ule vele o le vele a sa moa ma le vele o sa no mai le professor e. Ya fumuna tulanga le. Or sa wor tala fa longo. Ah. O beral mere o to visite to ela nga. O tele o teme o le aira kai puki a mele a wole ingo nga a mele fala a mele vai. Ya alo le ki ya o so mele mele vai nga ka ingo ko maluru. Ah. A le aira puti le a pe ka o fa ko. Ah me o le mfinga ingo. Ya ai ai si au kama kai nga fie fo mai e o ke mai ai kia ui mea ia a fa mai a wale i wale mele pe ma sau i pu vai
2: Ia fine.
1: Ora se be ka ke ope pui pui pe no ha bea.
0: Io le tu langa le na a mai se lava ta mama tina o lo pipisi lava fa ma e o le o le covid.
1: Covid ya
0: na. Ka mana tu atu le fainga o ai fo io o tu pui pui a o lo ia le covid le se to tongi a ta wa io le tu langa le na ia ma tu le fulu a tu langa fa pena e
1: ta sa. Ta ke le io le o la vitale tu fa ta o le temi. O sa fa fui matu matu oi ah ya prevention is better than cure
0: ya
1: al matu au fono lai o tatu tatu fa le fono tatu ya o ke le fini al kako fa le tu al tatu pure nga ngala o fa le ma
0: oi ka la fa oi
1: la o fa le ma i nga ve ke mi ya nga kwai si fa le tu ere i au su fono le to yo mai na te te e fa ai o ma le to to al fono au le winga le telefone le mele aga sta ka fa lo winga ro ko o ke winga le o wala e ka ke ro fo ka ke ke lo ka ka ola nga yo
0: e pe yo le o le talo sanga fo ile na ya tato wa vitamine o le pisi a taimi o le fono tanga ya taimi o fono fa le kalesia ya o nga luenga tu langa fa pena ya e ele ai lava se ngā luenga e sili atu lona tāua na i lōre soi fō mā loloina.
2: Mana.
0: Ule winga le whamatalanga a whapeo e ngase ngase. Nofo le lei le fale, mā lolo le lei, iunu le lei fuala au, se i te a le lei le ngase ngase. Ia ona toi wha au au leo ngā luenga. Awa ole tūlango le melena o lo wha alongo atu lava, ele o mā losi ai fai lava. Ele ngata e ono a fia ma eso ona ma losi ilo ngase ngase. Ah, ia ave ole ftinga aingno le ngase ngase. Ai, e pipisi ai fo inisi na isi ta mama tina e to tono ole porokalame le e fai oto. Ona ole nae e fa alonga tulava ele o ma losi alo. Ah, e peilae e peiaru lua le tulanga le o mea a fia. E a fia ai e ate ono a fia tinga ai nai ue. Ia ai a fia ai fo inisi. Ioi, desi vaenga le ole. Ola o la wa fautuanga i la o fa fa ngalwing ai fa longa tele o malo si fa mol mole no fole le le fale a wa e ona to tele ai misi au au ngase ngase o mama i le alfa fa ngalwing pe fa pe ya fui ya ya fui ni se ma fa i lavana fa mai ngalwing al fale pe fa pen na o le tal tale a le mele o le saut to no ngalwing a tale mai to i e afia o mai e pe o le sina tu langa o le fono o le pisi ia asalo lava e faalogo atu sesi e leu atoatoa le malosi a o loo taumafai atu lava ia e peila o le mea lena